0: nye na chegongo
1: igwe
2: ozoma
1: akwe kikeke nu aburu egba onwe gwa na ihe di tenet di na ndi ze na ndi igwe
2: enu ona bu ya ka iji nwa ya eku igbo na ati na onye yiri nkrika akwa
1: o yiri nkrika oku
3: biko
1: kede ben ge jegota mu de kike omena na udi nke gi ya
2: ngwa gensi
4: eza pa ke go traditional center
2: Onita, Anambra State, ebe onye eze na-egbu opi. Fona ebu
5: 080-33-407-129.
4: Ehi, akwa ka ego traditional center West Africa Limited. Ọwa ya ero.